Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Počinjemo današnje izdanje sa nemačkim post-metal bandom God's Ground. Slušamo tri stvari sa albuma iz 2023. godine Bewildered Mind. Prva stvar Drink Some More, druga Game of Light, treća Into the Butter. God's Ground.

tražimo nove heroje. Radio Rojc. Bili su ovo God's Ground, nastavljamo sa u sličnom tonu post-metal trio iz Belgije, Psychonaut, album iz 2018. Unfold God Man. Prva stvar All I Saw is a Huge Monkey, druga Story of Your Enslavement i treća Celestial Dictator. Psychonaut.

Novo doba traži nove heroje. Bio je ovo Antoine Holler, idemo dalje, slušamo Apollo Motel, istoimeni album iz 2023. godine. Prva stvar 15 Mile Shovel, druga Normal Killer, treća Hold Up Apollo Motel.